Turmuşning lazzati o'zimizning turmushga ko'ngil bo'lish darajasi tarafidan belgilandi deydigan bir gap bor. Burungi zamonda daryo bo'yida bir to'ymanchi o'tgan bo'lib, u Angliya bo'yicha eng xoshal yashaydigan odam ekan. U kun chiqardan kun patarg'icha aldirish yursimi to'xtamay naqsha etadi ekan. U ajoyib umidvor bo'g'ashqa, boshqalarni ham umidvor bo'lishga yetaklaydi ekan. Yaqin atrofdagilar doim bu tugmanchining xoshal yashash usuli ustida paranglashadi ekan. Kunlarning birida bu xabar podshohning qo'liga yetibdi. Men berib bu g'alita tugmanchi bilan bir mo'ndishib kelay deb o'ylabdi podshoh. U men qanday qilganda xoshal yashig'li bo'ladiganligini deb berib qalsa, ajab emas. Podshoh tugmanga kiribla tugmanchining "Men hech kimga havas qilmayman, havas qilmayman, chunki o'zim ajoyib shodiman" deb naqsh etib atganligini anglabdi. Do'stim, deb so'z boshlabdi podshoh. "Mening senga zo'qim kelyapti. Agar sen meni o'zingga o'xshash, hech nimadan g'ami yo'q odam qila olsang, sen bilan o'rnimni tegishiman." Tugmanchi kulginich kelib, podshohga ta'zim bijo keltirgandan keyin, "Men o'rnimni hargizmi silli bilan tegishmayman, shoh oliylari" debdi. "Undaqda sen menga mana mushu topichang bisib ketgan tugmaningda xoshal o'tadiganining sirini deb bergin. Men bir podshoh turib, har kuni g'am andishadan xoli bo'la olmayman. Dardim to'la mening. Men sizlarning nima sababdan bundoq hamki yuradiganliklarini bilmayman. Amda o'zimning nima uchun mushunda xoshal yuradiganligimga kelsam, men o'zimning halol amgigiga tayinib yashayman. Xotin ballarimni suyiman, do'stlarimni qadrlayman. Ular mu meni shundoq hurmatlaydi. Men hech kimga qarz emas. Men mushundoq turib, nimishqa xoshal o'tmagidakman. Bu yerda bir daryo bor. Men shu daryoning suyi bilan tugmanimni cho'rilitib un tortaman. Mushu orqali xotin ballarimni boqaman." Dabdu tugmanchi kulib turib. "Bo'ldi, so'zlama." Dabdu patsha. "Mening senga bekli zo'qim kelyapti. Besingdiki, ov topib isib ketgan doppang, mening mavu xon tajimdanmi ko'p pul yorug'dak. Tugmaningning senga ato qilgini, xon ordasining menga ato qilganidan ko'pkan. Hammal odam senga o'xshash bo'lgan bo'lsa, jahon qancha go'zal bo'lib ketadi-ya?"

Nayda joyida aytilgan mundaq bir jumla so'z bor. Baxt hargizmi sizning boyligingiz, huquqingiz yoki tashqi qiyofatingizga bog'liq bo'lmasdan, balki atrofingizdagi kishilar bilan bo'lgan muomilaga bog'liq bo'ludi. Sizning baxtlik, xoshal, muvaffaqiyat qozongan bir odam bo'lgingiz bormi? Undaqda ishni boshqalarga yaxshi muomila qilishdan boshlang. Jungoda boshqalarga gul sunsang, qoladi qo'lingda gulning yedi degan bir jumla so'z bor. Boshqalarga ko'proq ko'ngil bo'lish, amaliyotda o'zimizni qo'llaganlik va o'zimizga yordam berganlikdir. Boshqalarga ko'ngil bo'lganlik, o'zimizga yaxshi muomila qilganlikdir. Yordam qilish eng qiyin bo'lgan odam amaliyotda yordamga eng muhtoj kishilardir. Boshqalarga yaxshi muomila qilish, dal boshqalarga ziyon yetkazmaslik. Boshqalarga yordam berish odamiy go'zallikdir.

Rokfillerning yosh vaqtida hech nimasi yo'q edi. Ayni chog'daki nurg'un kishilarga o'xshash, hamma yerda iqib yurib, aplab saplab kun o'tkazdi. Biroq Rokfillerda noyit ulug'var bir g'oya bo'lib, u o'zining hamon bir kuni o'ziga tava g'oya zo'r bir boyliqning bo'ladiganligiga ishongan. Bu ulug'var g'oyalarini elib, Rokfiller yurtidan to'lim yiroq bo'lgan xilvat bir bozorga keladi va bu yerda bozor boshlig'i Jekson apandi bilan tanishadi. Rokfiller tushgan mehmonxona bilan Jekson apandining turalg'usining orliqi ancha yiroq emas edi. U mehmonxona darvozasining oldida turib yiroqqa qaraydigan bo'lsa, bozor boshlig'ining ishiga oldidagi turli tuman gullar bilan qoplangan gullikni ko'rgili bo'ladi. Yomg'ir yig'ib ketgan bir kuni kelib ketayotgan kishilarning gullikni dastlab qarg'usiz qilib atganligini ko'rib qoladi. Rokfiller buning uchun noyita g'azablanadi. U bozor boshlig'i va dastilib ketgan gulgiyohlar uchun afsuslanadi. Shuning bilan yiliqi gullikning yonida turib, kishilarning bu xil harakatini ayiblaydi. Lekin ikkinchi kuni kishilar yana bozor boshlig'ining ishiga oldiga kelib, yana gullikni dastlashga boshlaydi. Uchinchi kuni bozor boshlig'i bir tog'or kul va bir g'urjakni ko'tarib kelib, patqoq bo'lib ketgan yo'lning ustiga yetdi. Boshda Rokfiller bozor boshlig'ining bu harakatini tushunamay, hayron qoldi. U bozor boshlig'ining gullikni dastlab chaylayotgan kishilar uchun yo'l yasab berdiganligini tushunamaydi. Biroq Rokfiller bozor boshlig'ining qalbini tezli tushunib yetdi. Aslida kul to'kilgan yo'l bo'lsa, kishilar yana gullikni dastlab o'tmaydi. Rokfiller eng oxirida yanalab bu bozordan ayrilmoqchi bo'ldi. Biroq u bu qitim quruq ketmagan edi. U Jekson apandining boshqalarga yordam qilganing, amaliyotda o'zingga yordam qilganing degandan iborat bu hikmatli so'zini elib, yiliqi kul to'kilib remont qilingan yo'lga qarab qadam oldi. U toki dunyo neft magnati bo'lgandimi, bu hikmatli so'z uning qalbida yanalab mahkam saqlanliq edi. Har qanday bir odamning mavjudligi boshqa bir odamning mavjudligini oldingi shart qiladi. Ya'ni bir odam boshqalarga yaxshi muomala qilgandilar, ondan o'zi mavjud bo'lib tura oladi. Bu deganlik, boshqalarga yordam qila olgan odam haqiqiy odamdir. Odam odamga xos bo'lgan izzat va muqaddaslikni hozirlay olsa, ondan ijtimoiy turmushda uning odamiylik salohiyati va huquqi bor bo'lgan bo'ladi. Shuning boshqalarga yaxshilik qilish amaliyotda o'ziga yaxshilik qilishdan iborat. O'zi uchun odamiylik, izzat va salohiyat, shundoqla muqaddaslik va huquqni qo'lga keltirish uchundir.

Qalb tinishlansa, baxt quchoq ochadi. Nachar kayfiyat odamni tanlikda qo'ydigan bir cho'ng apat. Har bir odam nachar kayfiyatdan xoli bo'lmaydi. Nachar kayfiyat xuddi virusga o'xshash, bizning jismoniy va ruhiy sog'lomligimizga nihoyat zo'r ziyon keltiradi. Hatto hayotimizni nobud qilib yetishi mumkin. Dunyo o'zgargani yo'q. O'zgargani bizning kayfiyatimiz. Qandoq ishqi yo'luqmang, qalbingiz tinch, ozodi bo'lsa, siz mangu nachar kayfiyatdan iborat bu virusning tahdidiga uchramaysiz. Turmushingizdagi parishonlik qalbingizdagi dilxastlik sababidandir. Kishining ko'nglini yerim qiladigan ishlarning sababining hammasi kayfiyatingizdan masala chiqqanligidandir. Kayfiyatingizni ehtiyot bilan qo'g'ding. Shuningdek, bosh og'riqlardan nerv bo'la olasiz.

namoyon qiladigan o'ziga bo'lgan ishonch bilan vaqtga hurmat bildiradigan oq chashliq model Li Chunhong bor. Bu yil 71 yoshga kirgan Li Chunhong ilgari radiatsiyalik davolashning rakka qarshi turish azobini boshdan kechirgan bo'lsa-mu, lekin modellar sahnasida jushqin hayotiy kuchini topdi. Nol asosdan tortib T sahnasiga chiqqucha qandoq kuch uni og'riq azobi va yillar oldida yanada jilolandirdi. Li Chunhong'ning tamkin simosining keynida hayotlik bilan elishish iradasi bor. Ayni yili amdala pensiyaga chiqqan uningga bir qitimliq salomatlik tekshirishda rak kasali deb diagnoz qo'yildi. Operatsiya radiatsiyalik davolash keyni-keyindan elib berilib, 25 qitimliq radiatsiyalik davolash uning jismoniy kuchini xo'rtibli qolmay, yana uni og'ir dard alamga duchar qildi. Salomatlik tekshirish dokladini ko'rgan kunning atsila Li Chunhong doktorxonada yetib, 3 kundan keyin operatsiya qilindi. Radiatsiyalik davolashning odam badaniga bo'lgan ta'siri intayin cho'ng. Necha kech kunduz uxlay olmaydi. Xarakterli kuchlik Li Chunhong o'ziga kiselchan degan belgining choplanishini xohlamaydi. U ko'nglida aktiv davolanib, bu azobdan tezroq qutulishga bal bog'ladi. Bir qatimliq tasodifiy fursatda Li Chunhong do'stining taklifi bilan modellar darsiga qatnashdi. Muzika quloq tuyida yangrishi bilan u tunji qatim belini ruslab, ritmga ergishib qadam tashlaganda, uzundan buyon ko'rilib baxmagan jushqin hayotiy kuch xuddi qalbining cho'nqur qatlimidan qaytadan uyg'ongandek bo'ldi. 2 oydan keyin Li Chunhong bir maydon model musobaqasiga qatnashib, oltin mukofotga erishdi. Bu kutilmagan mukofot xuddi bir nurga o'xshash Li Chunhongning olg'i ilgirlash yo'lini yoritdi. U model bilimlarini texmi zo'r qizg'inlik bilan sistemliq o'rganishga boshlab, eng asosiy turish qiyofati, ming'ish qiyofatidan tortib nozuk chiroy ifodasini boshqurishgacha inchiklik bilan o'rgandi. Li Chunhong kun siri o'sayotgan kasbiy sapasiga tayinib, Ningxia yashanganlar dashosi tarafidan o'qituvchilikka taklif qilinib, o'quvchidan o'qituvchiga aylandi. Li Chunhong nazokatlik va o'ziga bo'lgan ishonchini namoyon qilish orqali o'zining yanada jamiyat uchun go'zallik yaratib, to'g'ri qo'shalaydiganligini haqiqiy his qildi. U model bo'lgandan keyin men go'zallikka intildim. Har kuni chiroyli kiyimlarni kiyaman. Meningcha bu turmushga bo'lgan qizg'in muhabbat deydi. Ningxia yashanganlarda shosida Li Chunhongning kursantlarining o'tirchi yoshi 60 yoshdan oshgan bo'lsa-mu, ular yanada qamlashgan figurani saqlab qolgan bo'lib, ruhliq ham tetik edi. Kundalik mashqda Li Chunhong o'xshimagan kursantlarning badan sharoiti va o'g'ini suratiga asosan xos mashq loyihasini tuzib chiqdi. U kursantlarning o'xshimagan kiyim-kechaklarni kontrol qilish iqtidorini yetildirishga alohida ahamiyat berdi. Ya'ni kashlik murosim kiyimi hashamatlik, salofatlik bo'lishi, chipo nafis bo'lishi, moda kiyim bo'lsa chapdas, moda iqimiga ergashgan bo'lishi kerak. Uning qarishcha haqiqiy model san'atida kiyim kechak tashqi bezak emas, balki ishki mijoz xuluqning uqum doirasi. Kishini hayron qoldirdig'ini shuki, bu salofatlik yetakchi o'qituvchi rasmiy tarbiyalangan emas. Li Chunhong pensiyaga chiqishdan ilgari davolash sistemasida xizmat qilgan bo'lib, turmush yo'li moda sahnasi bilan munosabatsiz edi. Li Chunhong'ning sahnadagi har bir minutdagi bemalol ichilishi, sahnadagi har bir minutdagi jopalliq tirishchanligidan kelgan. Bir burilish harakatini yaxshi mashq qilish uchun u aynaki qarab necha yuz qatim qayta-qayta mashq qilgan. Eng tabiiy sahna qadam ritmini tepish uchun u davlat ishchi sirtidagi yuqori darajalik musobaqalarning sin ko'rinishlarini uzluksiz ko'rgan. Kursantlarning harakat muhim nuqtalarini tushunishiga yordam berish uchun kuch chiqarish mahoratini uzluksiz tadqiq qilgan. U mundoq deydi: "Biz o'tir yosh yashanganlarning uzun kishilik hayot kechirmishi bor. Qalimizda, ko'zimizda hikoya bor. Pensiyaga chiqish hargizmi kishilik hayotning oxirlashganligidan derak bermaydi, balki yangi safarning boshlanganligidan derak beradi." Li Chunhong doim kursantlarga mundoq deydi: Turmush saviyasining o'sishi va davolanish sharoitining yaxshilanishiga ergishib, kishilarning o'tirchi umri uzluksiz uzardi. Pensiyaga chiqish hargizmi kishilik hayotning oxirlashganligidan derak bermaydi, balki bir yangi safarning boshlanganligidan derak beradi. Passiv holda vaqtning o'tishini saqlagandan ko'ra, tashabbuskorlik bilan uydan chiqib, jamiyatga singishib, yashanganlar turmushidan oziqlik qabul qilib, o'rganish orqali o'z qimmatini uzluksiz ishqa oshirgan yaxshi. Li Chunhong'ning yetakchiligida texmi ko'p kursantlar go'zal turmushga intildi. Bugungi kunda u yetaklagan

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан Джуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы даамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenhayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Nomratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bek mo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
4: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
4: Kainatki jismlar

Salam dostlar. Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadriyli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimlik mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

gap qildi. Men sizni bir yerda ko'rganda qilaman. U shu gapni qilgach, Anna bilan Vronskiyning chiroylarida ifodalangan birer alomatni ko'rmay qolmay degandek u ikkisiga ansiz qarab qo'ydi. To'g'ri, biz Rossiyaning uydagi bir kashlik ziyofatni ko'rishgan. Esingizdami, shu kechada italiyalik bir qiz Yang Rashil bizga bir dramadan deklamatsiya qilib bergan. Dedi Golunishev rasmdan qilch tortishmay ko'zini uzginiga. Ammo u Mikhailovning bu rasm to'g'risida fikr berishini saqlab turganligini bilib, uning qo'shindoq dedi. Rasmlaringizda men o'tganda ko'rganga qaraganda ilgirlash xeyli bor. Platonning obrazi hozir meni ashq etimqidek nay tayajang'i saldi. Siz u personajni bak yaxshi tushundikansiz. O, ah ko'ngil yiqimli odam. Ammo o'tib ketgan byurokrat. O'zining nima qilib atganligini bilmaydi. Shundoq demam men. Mikhailovning tetik chiroyi birdilla ichilib, ko'zlari nurlanib ketdi. Bir nima demakchi bo'ldi. Lekin og'ziga gap kelmay, yo'talgandek bo'lib oldi. Golunishevning san'atdan bahrlanish iqtidorini ko'zga ilmasimi? Platonning chiroyida ifodalangan byurokratlikka bagan to'g'ri bahosining qilch qimmati bo'lmasimi? Bahosi odamning ko'nglini qoldirdigan masalaning jon yeriga berib tegmagan bo'lsimi? Mikhailov yanili uningdan xushal bo'lib otdi. Uning Platonga bo'lgan qarishi Golunishevning qarishi bilan o'xshash edi. Ham Mikhailovning sonsizligan to'g'ri fikrlarining biri hisoblanardi. Ammo buningliq bilan u Golunishevning qarishini hargiz cho'ktirmadi. Aksincha uning shu bahosi bilan uningga qiziqib qoldi va boyqi ko'ngilsizliklarini xushallikka aylantirdi. Bu rasm shu an uning ko'z oldida hayotning tasvirlab bo'lmaydigan butun murakkab taraflarini aks ettirib, bir dilla jallanib ketgandek bo'ldi. U o'zining Platonni yaxshi tushundiganligini aytqisi keldi. Lekin lavlar ixtiyorsiz tortishib qelyotgandek bo'lib, gap qila olmay qoldi. Vronskiy bilan Anna pas ovozda bir nimalarni deyishib atatdi. Ularning bo'sh gap qilishlari bir tarafdan rassomning diliga azar yetkizib qo'yishdan qo'rqqanlikdan bo'lsa, yana bir tarafdan qamlashmagan gaplarni qilib qo'yib, ularning anglab qelishidan ansirganligidan edi. Kishilar odatda go'zal san'at asarlarini ko'rishga borganlarda ashundoq gaplarni asolli deb salatdi. Mikhailov bu rasm uladimi o'xshimagan ta'sirlarni qoldirgan bo'lishi mumkin deb o'ylab ularning yeniga bordi. Isoning chehri qandoq ajoyib, dedi Anna. Rasmni ko'rganlarning ichida uning hammadan bak shu chiroy yoqqan. Rasmning jon yeri shu yerda ekanligini, uni maqtsa rassomning xushal bo'ladiganligini bilgan edi. Uning Platonga ichinayotganligi chiroydan bilinib turibdi. Bumo bu rasm va Isoning obrazi haqida deyiladigan kirmin qarashlarning biri edi. Anna Isoning Platonga ichinayotganligi chiroydan bilinib turibdi dedi. To'g'ri. Isoning qiyofasida ichinish ifodasi bo'lishi kerak. Chunki uningda muhabbat, vazinlik, o'limga pisand qilmaslik, quruq gapga berilmaslikdek hislatlar mujassamlangan. Plato jismoniy hayotning, Iso ruhiy hayotning namunalari ekan. Oldingisining amaldorlik kibriga, keyingisining ruhiy mehribonlikka ega bo'ladiganligi muqarrar ish. Mikhailovning xiyoliga shu va uningdan boshqa nurg'un o'ylar kelib, chiroyli

Vasiyatni qaldırıp bolup pushaymon qilsa qandaq qilish kerak? Fu Mumay Lumanning sirdoshlarining biri edi. Uning tul qalg'iniga 10 necha yil bo'lgan bo'lib, bir o'g'li, bir qizi bor. Farzandlari o'ylik o'choqliq bo'lgandan keyin o'z yolg'iz turmush kechirib o'tadi. Necha yil ilgari Fu Mumay og'rib doktorxonada yetib qoldi. Doktorxonada yotgan mazgilda vasiyatni boshqalarga yozdirdi. Vasiyatga iniq qilib mundaq yozilgan edi. Namimdagi barliq mol-mulkni tövendikidek böldüm. XX kodisining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay va qizim Shaoshao o'rtaq varislik qildi. Barliq banki omonat pulim Shaukay bilan Shaoshao'ga teng taqsimlanadi. Shundan keyin Fu Mumay davolanib salomatligi asliga kelganda doktorxonadan chiqib, Wang Shaochang turishliq o'ltiroq rayoniga ko'chib kirib, o'g'li Shaukayning uyidagilar bilan beli turdi. Fu Mumay bekar qolgan chaqlarda doim Lumen qatorliqlar bilan holmon qilishatdi. Ma'lum bir kuni Fu Mumay Lumenga burun qoldirgan vasiyatidan pushaymon qilganligini, vasiyatni o'zgartirishni o'ylayotganligini aytdi. Shuning bilan Lumen Wang Shaochangni chaqirib keldi. Hamda Fu Mumayning o'rnida vasiyatnomani yozib berdi. Vasiyatnomada 2008 yili qoldirgan vasiyatni mundaq o'zgartdim. XX kochisining birinchi qavatidagi tovar uyiga o'g'lim Shaukay varislik qildi. Vasiyatning boshqa mazmuni o'zgarmaydi deb aniq yozildi. Fu Mumay 3 guvohchi ayrim-ayrim imzo qo'ydi. Hamda yil, oy, kun aniq yozildi. 2 yildan keyin Fu Mumay vafot bo'ldi. Shaukay bilan Shaoshao o'tirsida mirosni bo'lishish to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Shaukay onamdan qolgan miros o'zgartirilgan vasiyatga asosan bo'linishi kerak deb qaradi. Biroq Shaoshao 2-chi vasiyat 1-chi vasiyatning o'zgartirilishiga nisbatan kuchga ega emas. 1-chi vasiyat bo'yicha ijro qilinishi kerak deb qaradi. Undaqda Fu Mumayning vasiyatni o'zgartirishi qonuniy kuchga egami emasmi? Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirishning kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimlarga asoslanganda vasiyat vasiyat qilg'uvchining shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilish harakati bo'lib, u o'lgandan keyin qonuniy kuchga ega bo'ladi. Agar vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qoldirguvchi vasiyatni muvofiq deb qarsa yoki qarorni o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'lib ketishdan burun yenib olsa, o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyatdan yenib olish vasiyat qilg'uvchi ilgir qoldirgan vasiyatining barliq mazmunini o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatni o'zgartirish vasiyat qilg'uvchi ilgir qoldirgan vasiyatining qisman mazmunini qonun bo'yicha o'zgartirishni ko'rsatadi. Vasiyatdan yenib olish bilan uni o'zgartirishning qandoq farqi bor? Vasiyatni yenib olish va uni o'zgartirishning xarakteri o'xshash. Ikkilasida aslidagi vasiyat o'zgartiriladi. Faqat o'zgartirish darajasi o'xshamaydi. Vasiyatdan yenib olganda aslidagi vasiyat mazmunining hammasi amaldan qoldiriladi. Aslidagi vasiyat mazmunining hammasi o'zgartiriladi deyishga bo'ladi. Vasiyatni o'zgartganda aslidagi vasiyatning qisman mazmuni o'zgartiriladi. Aslidagi vasiyatning qisman mazmuni bekor qilindi deb qarashqimi bo'ladi. Albatta, aslidagi vasiyat kuchga ega bo'lganligini oldingi shart qilgandila vasiyatdan yenib olsa yoki uni o'zgartirsa bo'ladi. Bu dilo misoli vasiyatni o'zgartirish masalasiga chetiladi. Odatda vasiyatni o'zgartirish asosligi ikki jihatdagi mazmunga chetiladi. Birinchisi, vasiyatda bekitilgan miros varisini yoki hadiya qabul qilguvchini o'zgartirish. Ikkinchisi, vasiyatda bekitilgan o'lish yoki turni o'zgartirish. Bu dilo misolida Fu Mumay ilgari qoldirgan vasiyatiga pushaymon qilg'ashqa vasiyatni qaytadan qoldirib, o'zgartirilgan mazmunni aniq xotirlagan. Mazkur mazmun Fu Mumayning haqiqiy maqsadining ifodalanishi hisoblanadi. Vasiyatni kuchga ega deb bekitishga bo'ladi. Shuningga asoslanganda Fu Mumayning mirosi 2-chi vasiyat bo'yicha bo'linadi. Ya'ni tovar uyiga Shaukay varislik qiladi. Bank omonat pulini Shaukay bilan Shaoshao teng bo'lishadi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining ixtilof qonun dasturining 1142-chi moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat qilguvchi o'z vasiyatidan yenib olsa, uni o'zgartirsa bo'ladi. Vasiyat qoldirgandan keyin vasiyat qilguvchi vasiyat mazmunining aksicha ixtilof qonun harakati qilsa, vasiyatdagi aloqador mazmundan yenib oldi deb qaraladi. Mazmuni bir-biriga zid bo'lgan bir qancha vasiyat qoldirgan bo'lsa, eng oxirgi vasiyat asos qilinadi.

Hürmetlik radyo anıqçılar. 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlaşılı. Cungo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısına sünni akıl koşulgan hareketine umumizlik yol koyuş inek oturgu koyuldu. Hem de erkesi devletler keng dairede katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgir sürüp, тән оқуқлык, өзра ишиндиган, көп мәнбәлек, ортак мәнфәәтлендиган дөньяви сүнни акыл эчеветиш экологиясын бирликте барпа кылып, Ер шарының жанибидәки дәүләтләрнең сүнни акыл иктидары курылышын күчәйтүшеге мәдәт бериш тәэкидләнде. Бу Африка дәүләтләре катарлык Ер шарының жанибидәки иктисади гәүдәләргә нисбәтан алайды әһмияткә ия. Uzoqdan buyon g'arbdagi asosiy iqim fan texnika magnatlari yetakchiligidagi yepiq manbalik yuqori bog'liq lo'shani taraqqiy qilayotgan iqtisodiy gavdalarni asos qilgan Afrika cho'ng quruqlig'iga olqib o'tish qiyin bo'lgan to'siq paydo qildi. Bu xil texnikadagi egiz tom yer shoridagi raqam sunniy aql hongini yanada keskinlashtiryapti. Bunun bilan roshan silish turma bo'lgani shuki, Jongu 15-ci 5 yillik yirik plan programmasida hisoblash kuchi, hisoblash usuli sonliq ma'lumotlari bilan yuqori unumlik ta'minlashni kuchaytirishni ta'kidladi. Hamda dunyoga yuzlangan uchoq manba ichish texnika sistemasi va mahalla ekologiyasi barpo qilishni aniq o'tirg'i qo'ydi. Bu umumijlik nafiyatkuzish ideyasi Afrikada tez sur'atda amillashmoqda. Jongo'nun ilgari manba ichish modeli Afrika bozorlarida cho'ng'ur yiltiz tortgan Jongo aql terminalini zavoddan oldin qurashtirish orqali necha yuz million Afrika abonentining kundalik turmushiga bevosita kirdi. Huawei bulut qatorliq ul asla mulozimat savdogarlari Afrikaga mablag' silishni davomli kuchaytirib, Afrikaning ahliylashtirish raqamlik tugunini barpo qilib, shu joyning o'rinlashtirish tanarxini tuvallatdi. Afrika İttifakı'nın Afrika çoğun kuruqluğudaki sünni akıl strategisi qatarlıq strategiyelerinin ilgiri sürülüşü birleştirip, Jongo'nun mənbə içiş texnikisi Afrika'nın öz zeminideki ijtimai işləp çıxırış küçüge aylanmaqda. Texnikinin əmillişideki əmili ünüm, əmkı

Salam dostlar, Kono Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

ikki o'xshash bo'lgan ahvolda silindrning hajmi bilan o'xshash bo'lmoqchi bo'lsa, cho'qim aylanma uzunligini oshirish kerak. Taraqlarga nisbatan shundoq. Agar boshqa shaklda bo'lsa, uning aylanma uzunligi texmi cho'ng bo'ladi. Bu aniqki, oziq-ovqat moddalarini texmi ko'p sarf qiladi. Mana bu silindr siman jismlarining turmushimizda eng ko'p uchraydiganining sababi. Masalan, mineral suv butilkasi, suv turbasi qatorliqlar. Shunga o'xshash oziq-ovqat moddalarini sarf qilgan ahvol ostida daraxtning silindr siman o'sishi eng muvofiq bo'lib, texmi ko'p o'tkazgich naycha va g'albir siman naychalarni sig'dira oladi. Bu oziq-ovqat moddalarining to'shilishiga texmi foydali. Uningdan qolsa zapas saqlash iqtidori. Bu amaliyoti biz yuqorida aytib o'tgan saqlash. Chunki aylanma uzunligi va egizligi o'xshash bo'lgan ahvolda silindrning sig'imi eng cho'ng bo'ladi. Shunga uning ichiga qachilangan suvmi eng ko'p bo'ladi. Hammaga ma'lumki, daldaraqlar harakat qilmaydi. Havoning qanday o'zgarishidan qat'iy nazar, ular faqat shu yerda turadi. Buni bir kamchilik shuki, qurg'oqchilik faslida ular ayvonlardagi suv bajaylarga boramaydi. Bu vaqtda daraxt xoldi va daraxt shoxlarining suv saqlash iqtidori intang muhim. Biz bir misol keltiraylik. Afrikada maymun bo'lgisi daraxti deb ataladigan bir xil daraxt bor. Bu daraxt intang qiziqarli, chunki uning g'uli semiz qonchaqqa o'xshaydi, lekin daraxt shoxlari nisbatan qisqa. Bu amaliyot uning qurg'oq va nam fasllar bo'lgan Afrikada yashashidagi muhim rol. Ular o'sadigan joyning bir yilning yarim yili qurg'oqchilik fasli bo'lgachqa, yarim yilga so'zilgan qurg'oqchilik fasliga taqobil turish uchun yomg'ir faslida u suvni ko'proq saqlash kerak. Bu chaqda silindrsman daraxt xolining yaxshi tarafi namoyon bo'ladi. U daraxt shoxlarining o'sishini cheklab, daraxt xolini kuchab yetildirdi. Buni bilan daraxt xoli noyit to'n bo'lib, suv saqlash iqtidori zo'r darajada oshadi. Shundaqla ularning yarim yillik qurg'oqchilik faslida yashash iqtidorini oshirdi. 3-chi, egirlik ko'tarish iqtidori. Daraxtning egirlik ko'tarish iqtidori muayyat qilish bilan munosabatlik. Oldi bilan daraxt yaxshi o'smoqchi bo'lsa, biz uning buk baraxsan o'sgan o'smiganligini bilalaymiz. Lekin buk baraxsan bo'lish yopirmoqning baraxsan bo'lishining oldingi sharti. Daraxt xolining egirlik ko'tarish iqtidori kuchli bo'lishi shoxni ko'paytirishning oldingi sharti. Chunki daraxt xoli texmi to'n bo'lganligi ondan shuncha ko'p shoxni ko'tara oladi. Endi biz daraxt shoxlarini ko'rib boqaylik. Daraxt shoxlari nimaga ishlatiladi? Texmi yaxshi fotosintez ilib berish uchun. Shuning bilan bir vaqtda ko'p sondagi daraxt shoxlari meva beradigan joy, masalan, durian daraxti. Bir durian daraxti necha 10 durian mevalaydi. Agar daraxt shoxining egirlik ko'tarish iqtidori nazar bo'lsa, mevasi pishmoqni tushib ketadi. Bu chaqda ichidagi urug'ma pishmaydi. Bundaq daraxt ro'shanki ko'paya olmaydi. Silindrsiman daraxt shoxlari texmi kuchlik o'xliq moslashishchanligiga ega bo'lib, uning egirlik ko'tarish iqtidori boshqa shakllarga qaraganda texmi kuchlik bo'ladi. 4-chisi zarbaga taqobil turish iqtidori. Daraxt tabiat dunyosida keyingi sekundda shamolning qayerdan chiqadiganligini mangu bilmaydi. Lekin daraxtning shamolga qarshi turish iqtidori texmi kuchlik bo'ladi. Ro'shanki, ba'zi najar avaroyi kelganda sunib ketmaydi. Silindrning barliq shakllari ichida zarbaga taqobil turish iqtidori eng kuchli bo'ladi. Chunki mayli qaysi tarafdan shamol chiqsin, u kuchni eng tuman chekka tushira oladi. Chunki faqat silindrlar har qanday bir shamol yo'nalishidagi shamol bilan uchrashganda uchraydigan kuch doirasi eng kichik bo'ladi. Ya'ni ko'p sondagi daldaraxtlarni bo'ron osonlikcha uzib yeta olmaydi. Xulosa qilsak, mutlaq ko'p sondagi daldaraxtlar silindr shakllik daraxt shoxlari va daraxt xoli bo'lib, bu tabiiy tolinishning natijasi. Ro'shanki, bu xil shakl daldaraxtlarning yashig'i eng foydali. Konkret ahvolni yuqorida aytib o'tganimizdek, kishilar mo'l daldaraxtlarning bu oloyatligini bayqab, ham uni amaliyot ishlatib kelmoqda. Masalan, stolba, yo'l chirg'i stolbisi qatorliqlar. Uyqu sifatining yaxshi yomon bo'lishi bir odamning ro'yoliti va tan sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hozir nurg'un kishi uyqusizlik, yetarlik uxlay olmaslik qatorliq masalalar sababidan qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Turmush sifatimi og'ir ta'sirga uchirmoqda. Undaqda qanday kasallik alomatlari uyquning to'salg'uga uchirganligidan darak beradi? Uzoq muddat uyquning yetarlik bo'lmasligining odam badanidagi qanday xizmati bor? Qanday qilganda yuqori sifatlik uyquga erishgani bo'ladi? Muxbir nurg'un tibbiy mutaxassislarni ziyorat qildi. Beijing Do'stlik doktorxonasi quloq, burun, yutqinchoq, bosh, bo'yin, tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Chu Meyning tanishtirishicha, uyqusizlik eng ko'p uchraydigan uyqu to'salg'usi ekan. Uyqusizlikka giriptar bo'lgan bo'lmaganligiga hukm qilishda oldi bilan oson uxlay oladigan yoki uxlay olmaydiganligiga qarash kerak. Agar uyquning yoshirilmasligi 30 minutdan oshib ketsa, bir kecha uyg'onish qitim soni 2 qitimdan oshib ketsa yoki tang bo'lsa, boldir uyg'onish va uyqu sifati tuvallash qatorliq ahvollar ko'rilsa yoki umumiy uxlash vaqti 6 soatdan oz bo'lsa, uyqusizlikning mavjud ekanligidan darak beradi. Uzoq muddat uyqusizlik, kunduzi zehni kuchi yetarlik bo'lmaslik, fikr qilishi qiyin bo'lish, diqqatini yig'olmaslik yoki kayfiyati turoqsiz bo'lish, tashvishlanish, xomushlik qatorliqlarni keltirib chiqaradi.

qani, qarzni qaytirishga qurbi yetmaydiganligini bayqadi. Shuning bilan Xiaoming Shaolidan kafolat javobgarligini ustiga elishni talab qildi. Biroq Shaoli, ayni chaqda sizlarga guvohchi bo'lish uchun borgan tursam, guvohchi qandahmi qarz pulni qaytirdi dedi. Undaqda Shaoli kafolat pulini ustiga elishi kerakmi? Haq talab qonun dasturida kafolat to'g'risida tuvandikidek qonun moddalari bor. Kafolat to'xtami axtarlikning amalga ishiga kafolatlik qilish uchun kafolat berguchi bilan axtar putishidigan qarzdor qarali to'shqan qarz majburiyatini ado qilmagan yoki to'xtamlashquchilar putishgan ahvol ko'rilganda kafolat berguchi qarz majburiyatini ado qiladigan yoki javobgarlikni ustiga oladigan to'xtamdir. Kafolat to'xtamining mazmuni odatda kafolatlik qilinadigan asosiy haqdorlikning turi va summasi, qarzdorning qarz majburiyatini ado qilish muddati, kafolatning usuli, doirasi va suriki qatorliq moddalarni o'z ichiga oladi. Kafolat to'xtami ayrim tuzilgan yozma to'xtam bo'lsa-mu, asosiy haqdorlik qarzdorlik to'xtamidagi kafolat moddalari bo'lsa-mu bo'ladi. Üçüncü kişi əxtarğa öz aldığa yazma kapalat bərgəndə əxtar qobul qılğan həm də başqıçı pikrini oturğa qoymağan bolsa, kapalat toxtami vücudqı çıqqan boludu. Kapalat usulü adətiki kapalat və çatma cavabqarlıq kapalatını öz içiqə alıdı. Toxtamlaşıqçılar kapalat toxtamıda kapalat usulünü pütüşməgən ya ki eniq pütüşməgən bolsa, adətiki kapalat boyca kapalat cavabqarlıqını üstəgə alıdı. Haq talab qonun dasturining 3-chi qism 13-chi bobida kafolat to'xtami to'g'risida, jumladan kafolat to'xtamining mazmuni, kafolat javobgarligining turi, kafolat muhlati va kafolat doirasi qatorliqlar to'g'risida tafsili belgilimi chiqarilgan. Kafolat doim ko'rilgan kepil bo'lish usuli, ya'ni odam kafolati bo'lib, odatdagi kafolat javobgarligini ustiga oladigan kafolat berguchini ko'rsatadi. Qarz pul olguchining qarzni qaytirishga qurbi yetmasa, haqdorga qarzdorlik majburiyatini ado qiladi. Bu misolda Shaoli Xiaoming bilan Shaowang tuzgan qarz pul to'xtamiga imza qo'ygan. Biroq kafolat berguchi yoki emasligi izohlanmagan. Undaqda kafolat to'xtami kuchga egami yoki ega emasmi? Oliy xalq sot mahkamasining al-ara qarz delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi belgilamasining 21-chi moddasidagi belgilamaga asoslanganda qarz hujjati, topshirib olganlik hujjati, nisiy qolganlik hujjati, qarz pul to'xtamiga imza qo'ygan bo'lsa-mu, o'zining kafolatchilik salohiyatini yoki kafolat javobgarligini ustiga oladiganligini aniq bildirmagan bo'lsa yoki uning kafolatchi ekanligini tushuntirib bera oladigan boshqa paket bo'lmasa, imza qo'yguchi kafolat javobgarligini ustiga olmaydi. Bu misolda Shaoli garchi qarz pul to'xtamiga imza qo'ygan bo'lsa-mu, biroq uning kafolatchilik salohiyati aniq yozilmagan. Kafolat javobgarligi ham aniq yozilmagan. O faqat guvohchi sifatida imza qo'ygan. Kafolat javobgarligini ustiga elishi hojatsiz. Albatta, agar Xiaoming uchaylan qarz pul to'xtamiga imza qo'ygan chaqdirki, undidor suhbat xotirasini ko'rsatilsa, suhbat xotirasida Xiaoming bugun tushdan keyin to'xtamga imza qo'yganda men kafolatchi Shaolini bilib olib boraman deyilgan bo'lsa, Shaolini kafolatchilik salohiyati bilan imza qo'ygan deb hukm qilishga bo'ladi. Shaoli kafolat javobgarligini ustiga elishi kerak.

vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Ishonamanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Kinondak bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Hürmetlik radyo anıqçılar. 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlaşılı. Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programısına sünni akıl koşulgan hareketine umumüzlik yol koyuş inek oturgu koyuldu. Hem de erkesi devletler keng dairede katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışına ilgir sürüp, Тән оқуқлык, өзра ишиндиган, көп мәнбәлек, ортак мәнфәәтлендиган дөньяви сүнни акыл эчеветиш экологиясын бирликте барпа кылып, Ер шарының жанибидәки дәүләтләрнең сүнни акыл иктидары курылышын күчәйтүшеге мәдәт бериш тәэкидләнде. Бу Африка дәүләтләре катарлык Ер шарының жанибидәки иктисади гәүдәләргә нисбәтән алайды әһмияткә ия. Uzoqdan buyon g'arbdagi asosiy iqim fan texnika magnatlari yetakchiligidagi yepiq manbalik yuqori bog'liq lushani taraqqiy qilayotgan iqtisodiy gavdalarni asos qilgan Afrika cho'ng quruqlig'iga olqib o'tish qiyin bo'lgan to'siq paydo qildi. Bu xil texnikadagi egiz tom yer shoridagi raqam sunniy aql hongini yanami keskinlashtiryapti. Bunun bilan roshan silish turma bo'lgani shuki, Jungu 15-ci 5 yillik yirik plan programmasida hisoblash kuchi, hisoblash usuli sonliq ma'lumotlari bilan yuqori unumlik ta'minlashni kuchaytirishni ta'kidladi. Hamda dunyoga yuzlangan uchoq manba ichish texnika sistemisi va mahalla ekologiyasi barpo qilishni aniq o'tirg'i qo'ydi. Bu umumiy

Salam dostlar. Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadriyli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

0: bu noktada u Goldenishev bilan o'xshash hissiyatda edi. Goldenishev qiladiganga gap topolmay qolganlarda kallasida tekib pishirib ulgurmagan va yangi toplayotgan materiallar bilan o'zini aldaytdi. Va bu xil ahvolga tushib qolgani uchun o'ziga achchiqimi keladi. Veronski bo'lsa o'zini oldimaydi, ham qiynamaydi. O'ziga teximi ochiq kelmaydi. Qattiq qarorlik bo'lgachqa o'zini oqlamay, tushundiribmi o'ltirmay qalamni tashladi. Lekin rasm sizmisi nemish qildi? Anna ikkisining Italiyadagi turmushimi zerikishlik bo'lib ketyapti. Ordug'i o'xshaydigan dacha bir dilla vayrona maynat. Derizi pardillardagi dog'lar, poldagi yeriqlar. Derizi beshidagi suvoqlar tushib ketgan yerlar shunchalik ko'ngilsiz ko'rinishga boshlandi. Uchirishib turadigan odamlarmi yanila shu Goldenishev, Italiyalik professor, Germaniyalik sayohatchi. Vronskiy ularning hammasidan zerikib, turmushini o'zgartmasa bo'lmaydigandek hissiyotga kelib qoldi. Ular oxir davlatiga qaytib ketish qaroriga kelib, Vronskiy aksi bilan mirosini bo'lishadigan. Anna o'g'lini ko'rib kelgandan keyin Vronskiy bilan yozni yezida o'tkazdigan bo'ldi.
1: Ishchilarni kapitalistlarning ezayotganligini bilasan. Bizdagi ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tatib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tatib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda qolayapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri, shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotqiningizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Levin'nin öylengeniga ikki aydın aşdi. U baxtlik idi. Lekin baxti öz oylagandek bolmadi. Mangdamda bir oylamagan yeni ishlarga duch kelib turdi. U baxtlik bo'ldi. Ammo oila turmushini beshidan o'tkazishga boshlagandan keyin bu ishning o'zi xiyol qilgandan butunlay boshqacha bo'layotganligini qadamda bir ko'rib turibdi. Ko'lda tep-tinish uzib yurgan qo'lvoqni ko'rib, havis kelgan odam shu qo'lvoqqa o'zi tushgandan keyin nemini his qilsa, Levinmi shuni his qilishga boshladi. Qo'lvoqda irg'onlamay bir xilda o'ltirish mumkin emas edi. Qayoqqa qarab uzishni, qo'lvoq ostida suvning eqib turg'unini unutib qolishga bo'lmaydi. Birdanmi to'xtamay paloq urib turish kerak edi. Qo'lla og'rib ketdi. Bu ishlar qarmoqqa o'ngaydek qilgani bilan

u yerdin o'lki markaziga kelib bir xizmat tepib ishlaganligini. Uzoq o'tmay boshliqi bilan urushib qelib Moskvaga qaytib ketganligini. Yo'lda ketib etib qattiq og'irib qolganligini. Endi o'rnidan qopalmasligi mumkinligini yozib xatning oxiriga u sizni og'izdan tushirmaydi. Yana bir gap, hozir yenida bir tiyinmi qolmadi deb qo'yibdi. Qara qara Dollisining ahvolini so'rabdi. Dedi Kitty kulib ketib. Shu arada Levinning chiroyining o'zgarib ketayotganini ko'rib, darrov og'zini yumdi. Nim bo'ldi? Nim bo'pti? U xotin Nikolay akamni o'lim oldi deyotdi deb yozibdi. Berib uni ko'rib kelay. Kitty'ning chiroyi bir dilla o'zgarib, Tananing Gertsog xonimning roliga chiqqani va Dolly to'g'risidagi xayollari qayoqqadir uchib ketdi. Qacha yo'lga chiqsan? Ata. Men sening bilan billa borsam bo'lamda? Kitty, bu nima deganing? Dedi Levin uningga qayg'andek ahangda. Nima deganing degan nima gap? Dedi Kitty erining o'zining taklifini xolimay xafa bo'layotganidan ranjib. Borsam nimishki bo'lmaydi ekan? Men san qashil qilmayman. Men akam o'lim oldi deyotganlik uchun bormoqchiman. Sancho, sen nimiga? Men nimiga boratdim? Sanga o'xshash maqsadda boraman. Mushundoq jiddiy bir chaqda uyda yolg'iz qolsam zerikib ketaman deb o'ylayotganini qaranglar buni. Kitining mushundoq chaqda o'zi bilan tang turayotgani Levinning jeniga tegdi. Sen basan bo'lmaydi. Agafya Erxotun ikkisining soqishib qoladiganligini pamlab, qo'lidagi chinini qo'yib osta mengib chiqib ketdi. Kitty uni sezmedi. Erining o'ziga ishonmaganda qilgan oxirgi gapi ko'ngliga qattiq tekkan edi. Masang deb qo'yay. Agar sal bor dekansa, men sen bilan billa borman. Bormay qo'ymayman. Dedi Kitty oldirab va ochiq bilan. Men borsam nimishki bo'lmaydi. Nimishki meni borsang bo'lmaydi deysan. Chunki qandoq yo'llar bilan mengib, qandoq mehmonxonalarga yetib, nega berishimni o'zimni bilmayman. Bundoq ahvolda sen menga avarchilik deb bersan. Dedi Levin o'zini tast tutib ilib turib. Hergiz unda qolmaydi. Mening hech qanday talabim yo'q. Sen nadi bo'lsang, men shu yerda bo'laman. Boshqasini qo'yib turib, osh ayolnini olaylik. Uning bilan sen qanday bir yerda tura olasan? Kimning qayerda turdiganligini, nimishi borligini bilmayman, ham bilishni ham xohlamayman. Faqat erimning akasining o'lim oldida yotganligini bilaman. Erim uni ko'g'li bor ekan. Mamma berishim kerak. Shuningda yaxshi bo'ladi. Kitty, ochiqin kamisun. O'ylab baqqana, ahvol mushundoq tursa, uyda yolg'iz qilishni xolimasang, meni qiynab qo'ymamsan. Agar yolg'iz qolsam zerikib qolaman desang, emisa Moskvaga berib tur. Sen zodi meni bo'lmag'ur. Uyasiz xotinlar qatarda ko'rsan. Dedi Kitty ochiq va ranjishdan o'zini basolmay ko'zlariga yosh ilib. Men hech qanday emas. Yo yo'l yuranmaydigan injimoriq emas. Yo erimning beshigi kun tushganda uning bilan billa bo'laman deydiganlar o'yin bo'lib tursa, sen shuni bilib turib tilimga azor beryapsan. Nima degan qo'rqinchli gaplar bu? Men ayni qulning o'zi bo'ldim-ku men. Levin endi g'azabini bosolmay o'rnidan sakrab turib vaqirab ketdi. Shundoq vaqirab etib bir dilla bu gapi bilan o'zini o'zi qachatlayotganligini sezib qoldi. Undoq bo'lsa nimish qo'ylanding? Uylanmagan bo'lsang erkin yashayverating emasmi? Pushoymon qildig'i odam o'z vaqtida uylanmasang bo'ladi-ku. U shu gapni debla o'rnidan likkida turib mehmonxonaga yugurib kirib ketdi.
Левин кейнедин киргенде Кейти өксүп йыглап атты. Левин уны ниетидин яндырдыган эмес, бәзлейдиган сөзләрне тепип тынмай сөзләйтти. Кейти аңламайтты. Немеле дисе болды кылмайтты. Левин уның алдыда тизленип олтырып бакты. Өзүнү иштирип турган колларын тутуп сөйүп бакты. Чачларыгы сөйди. Колларыгы яны сөйди. Lekin Keti bir eğizme gap kılmadı. Levin onun yüzünü iki kolunun arsığı elip durup, Keti dep yelingan dek gap kılgandıla, özünü besivilip, avazını koyvetip, katlık yığılap getti. Yığısı pesligendin kiyen, ikisi yakşılışıp kaldı. Ağır erkotun ikisi, ədisi billi yolgu çıkıdıgan buluştı. Левин хотыныға «Сінің бірәр ярдымым тегіп қалар мекен» деген мәқсәтті кетіп атқыныңғы ішіні мән дейді. Вә хотынының «Мария Николаевина ақаңның еніді тұры бірді, бізге ечқандақ қашылы қылмайды» деген кепігімі қошылды. Әмма елді кетіп етіп, ішіде өзідің мұ, оныңдың бір әнжіп маңды. Оныңдың мұшындақ чағда өзіні ялғыз қойып бәрмегенедің рәнжіген болса, өзідің өзінің кепіді чың тұрмығалықыдың рәнжеді. Оны текімі бәкірек рәнжеткені, оның ақысының енедікі ұқытын тоғырлық ешнімі ойлымығыны болды. Левин ішкісінің зидиятты шіпкелешедің бәкірек әнсір айтты. Хотынының сөйімлі кейтесінің Aşı buzuk hotun bilen bir öydü turduğallıkını oylısa, yirginiş ve korkunuştun bütün bedenige titrek oğuluşup getetti.